0: Unaku tam pilu jikoyana, nejikuni hungaluti unomuk. Ingun yu inakping ayon tikluku akhanang luni. Kwani hua unomuk asanang kikuku tapuam piwailum tu ugut. Anrut kumakat ayak nispailim ta. Tiaf ni tasima ni alak tiskan kastudin. Takkun utoni alakas kubut. Ayakaw rastan kakan kwasukaw takas rastan kakan akwakat hin. Jadi kaya gak dengan kan pakai tulisai kubu, pakai sejari ngaluku. Jadi sejari ini kau putus kani, kalau kesum dah, aci wakar ni kangau nani kena kalah sejari jadi tu. Kitu mak arif ngau nani at pak takaluku kwatsu yut hut minik kwatsu asanak nunan kingun ligit asakau kinaki piktsak luta tamana toy kwatn kanrut kumak kak ayak nisipailim takwani pilakta. Doi suhani hua kanak cut kutukut matlaruguk 543-275-6 iPad 1-800-995-8954 KYUK Taunguruni. Kwani kwa ayak ni katakstukuk. Kan hikayok kakakwan ayak ni katakstukuk.
1: Good morning, Arnu Kitamakti. Makin snagmiyun angilan kalak katakstuk. Akan kam kikatakstuk. Tapik ang kastukuk. Makun ka Nan rea lasum nik unnam tamatum qalaq qutiqukut. Toy tang khortuluki makut. Atu lasput awani ilaqtukut. Toy ayagiyosum ni khangtu tasu. Toy nasukhukut makun nan rea kan. Kutawam kalak piling ma kuya wiksugu agayun nakap sniktiki maluti may kakilting luting kuya suto ay istigaling nga makwanifa tamagunik sikikatun katak na kuya klaran ka tiwalrit kakumkut ikaksuta. Tam kwatin ilati makutisti galilrit nasu yagut naki nakhak unakuya nakpesin niyok kwatin pisti galilutin takhatoy tamagam kuya naksutin aluksin tatamakutum ksuki huangkutin taitlaka uki toy nuttan. Huinga kwani hua awani ayagni ka khasmukni anam tattoa litnaak tughru tamakunik minam kaingani naanganik makunik su iinruunik halsi takhtaitkhani awani angu khasmuknik toa huangkuta panam kanrut laram si tamaskum tukta kalak walgani kan rusi lelre kut pitcha kat knaki atu kan kati tawan pit kuki kwang kutata mamta litna ro masko kutawani kan kumakun angu sagi aran tan gaulu kumakut angu kali litna tuluki Samakun unang skaiknik. Yukwani uittauluni samakli ngaituk. Appahtaksuki sumakut eltyat. Nasuk ngamuknik peakamu. Nasunritah ngamuknik panruplakait. Akkutoit. Tohpeak maulunta kwasu. Aukumta ammamta pantu arulaihpiknaki ayahtuqassuut. Tuasu kankuta ayahiyorlukutoita maakutni plangamtki nasuujagutnga taksuki. Tinoktoa kwasin igivalakmaluuttun allaihu taksuutun tamaakut kanrujuutit. Kwatin supeaksutak saalaksuti, yukkuhti, piungaluti, jamak unang lakngaituti, ayukneen lakchikuti. Tam kwatin supeaksuta, ayagiyosak una ikhtuk, ayagiyosak ngaituti, Pinig Yusko mong su unitakpik na kung aldo kukkiw. Piwiya kong kuita su kuita luku. Tawam iglen mong iskuluku. Chali su aldo kukkini. Kalarutiyarak su kutaring. Sigat niluku su kanrutin katna. Kanrukukluki mitilinguk. Ayaginis hani pinaksineput kalakukuluki illaito ay magut mikilungungak mong sangahtut. Sangahtaka mong atasiktang varluku witakatut. Mugis naksutin. Doi tamani. Ilunen katoy amsring luting yus kumang subik sami umtawam anama sitoy ang usyak tuluni aska kasukuk malik sukubayaw taksukuk. So awitas kwat na kuy malik suki witawakso. Nutano na pani na zaguluk siksagan. Pit ayakaraksyo tawam kinuksikatama paigaksyuti. Toi tot mitilingulio kama isyusko nasuyagusuku witakso. Tawam kitakkay kutamakut ayakalrit upyutaksyuti. Kiskunin nakskaitum yaksuti. Toi awani ayagiyosmni isneng vailigma. Ukukanga yukkakka kayaksay naklutin supitus huomu awani. Angiet amsri vailgata makuniksu. Mugaganik ang yellak shooting Mugagatam slaskatni. Ima sukatuk kak shooting nine horse aksanarnik machine nakalud. Ayaga kamtatua chuka lenganata ayakinak tukut. Marika katkut. Toi ukut hani. Nan rea katan ritsu unakwani unistka anaka maliksuwa katni maligu taksuni. Tammani toi aattama askaksika tsaakasu unakwani nakmin askakan ritsaksu ka anama pannea. Tawam kuingat toi saangut ksuk. Tämäs kuita taukut ilaksuki, askam suppeaksuki. Tuotin ai asustuk ajaktuk askasakauknaki. Tauam kyn kukuluki, kyn ka manna atoktoaksuku. Kankut mun tämmäni pisulrea, tämäs kumk mun hommai. Kinka nipaunani yus kaksumanna kalakut kaksuku. Toi tammani naam reala sukni kajatsun. Aatama ayyau taksumuk. Makut nanvat jaksun rata kajattivuusuku. Nanvakun sumuttan. Ayagiluta tammavatu ikhlas kamtnut kiitamta nuttaan plat kiuhaaluni aunat tjakun naiilin rak tjakun mkumna kukkaaluku kneitsis saaluku tuotaunatunuk imirahkaput atsant. Taunat toi imiktsaraaksuku kastaunat asumakuun plastikkaanik. Saskaharnittavum kastikaksuhtaksoo askama kastaanunaivaksuku muikakan. Toi makutkani illiini atsat. Sattaitstuut. Wadn panaginaw tugu kukangayok paka. Tun kuuluting humagot atsat. Ikwasit ikhutut. Tawam huk imkut. Aro malrit. Iking kalrenik ilaluki. Ikfarakam tamakut huk. Urnachtut. Toi utakaunahtut imkut atsanik ikvaskatin. Nyt tansu arroksata nyt tän toi. Vitas tiganatun unan naksutin. Magut tuujungalrit allait lahtut uksumin näin näyjytyt. Kohtit. Aku taulutun, tapahtaulutun, pittyyt. Mä kutsuta jaarunneksali, pisuu vaksutun. Pinnirilukitosta mä kutsu, aku taksuki. Mluuli luutin suu, makka liiluki, sali tuotin peaksuki. Tätä marmi, minun painani. Nakkaktu lahtuuluki. Tukkuuskun rilaamu kankutetoi. Piinanum tniku ferut skornik makuunik. Kaska liiluta platina farmuk. Jolle kriluku. Toi imahtumat perlutin tamakut. Kaskaput. Astam kamsum kumang kayu natin. Ayaga kamta kayam ilonin itstakso. Askakasu atakasu. Totin akum kulut teaksu. Kawangakso tayim. Tanotoy muika kan chipsuni supeakan. Nuttan utahsuta. Ilini sunrni pingayuni su ikvalasi ukut. Toi pamani witakna takuyuksuta. Yuskuvan su ana makalaku takso. Yuskumi peakama. Nakukusuta kwatin. Yun rich kaput manna ikayo kurlut taguan pis kaput tuot nukalaru taksuku. Tuo itse uksu yarak. Upnuk iarak atukunao kat maluhun kuinga. Ayyau tsonga aatarma uksu yarluta. Makunik. Akikaramuksnik. Umum syarnik jali pisu waksu ting uk suarmi. Upnuk kami su. Magunik imak pigmi datlu waktakata. Tamakut tali uk suaru taka. Upnuk karakan pawab jali. Ayyaw takso. Tui. Sapa kestuyu natasu. Magunik tawang pilu guhtuk say nakaluta. Kerungan su akunik. Nailin kakanik sakut sakamk ukum. Asik taskinik tamakunik wapapot sa leaksutin. Saginik uluki yoluit. Teaksutin saanik niksu Tama nattoi nasuja rutsuitaka. Nasuja rutsnaiksiin jurmanna paisin juuslok. Amskattoi kynkilriit aana kynrilin ramtkiisu. Kalaru taakastut niitsuuni raaksuta. Taamuk mai. Kuten suurin jälkimmä, amaksima kumkalaruta kanga, niin juuri luku peakamku. Toisutamuk saanit lukasankan unneakistumni, toisuk takkuk. Sani mistingrimä toi tapakan takkaksunuk. Koonik pakna yungkuma. Toi tamakut. Angiam unayakpakuk agum. Kuiginumi wichungama Frank Andrew. Tam toi aipanisu ungu wimk. Ungu asakamukni putskanik taguam asistirlut. Tengtau kutayelriit. Maa kusuttoi kangirinam kamavut. Ikkoonin tammavut aijausuta. Toi tammaani jäli kauhtakaluta. Ikvaskuukut atsanik. Toi sutakalunuk. Anna kasu maavuttua kangirina mun tai mariiluta pismukki. Kanruta ksaukadun. Illiini hukmakut. Minam kaingan lungut. Nau juit lahtut. Toi huk. Naspaakluk ayakilunut. Toi maliksluk ayakilunut. Toi saskaruna. Kastahaka Нахтал хаттаач харамк тимангхлүни атсамк тош аанам пэнг китаки кутис харамк нисгүвт каллгэл гэмк там тунгинин аякина тамаку чухнасу юитит кутис хат ат сангат санк налакутаакам тони чама клуп мохсо маатин петтоокмин илуут туллерим каник сакасхам нассиуна ат санк тай имаакаарлун той иккарпаалума аанака каяртагалук таискуулук Tainan toi tuokin ishaat puhui mekseleuki. Tynok toi uksopak tauna atsaut knaluku. Magut kutishaat awani uksopseuki tishoamun nassarusunuk toani. Toi. Kait kapissuminyttään pishkani. Ukukhani aanakka avunasi juunik ngani sujungaajak. Taukuk toi tamtungaajakam aittaan. Unaajak matkaajakiluttajin. Maat nukkiittuk. Tumakille sainan kekkasiinillerit. Kohtin kylälykyn rispailgata. Kavahtaraalut ngajaga kaamun tamakusuttamai. Pitka pistmihvadin atsaluh pehtaunani pisak. Akuuttaulutin. Makutsu. Makkilukitootin kossu. Oksi mun tässä etupaksuki pääsee saaluki lääkäksi. Näin vuoksi, kun naapait putskan aamun putskanik. Toi tämmöni putska tämä, kun mä kut allaishuutuk. Synnak tämänä tavausuku. Pitukulashani. Maulu makalum tissua. Tämä kutsuk putskat. Au waksuki. Mukkaatsu tsautsi lamukki. Tsaiska mun kuvuuluki. Makut lumahait katsheagit kuulakaluki. Sinä kukua uukatin kuvuulasi nikkait. Tauna kuk mauluka ayakiyogami. Uum kuktamk aatit kiehun putskamk. Toa kuk nukknaku tauna. Anluni kuk yaguiak tuaksuni taum illoanik putskamk. Tunaakua kuk maslauksin illakea. Tautilamuk tutalitoi taistamun kukhaaluku. Asiks taksini luku. Nyt on tämmöni toi. Nasin riluku. Tätuani makut kassahtaat puhmiin nakalutin. Kiitön mai toi amsriinut. Talisu majuuriin nakalutin. Tawam una akin suituk nam kaingani unang naksuk. Makut suttoi nukhaat. Nukhut tain piuakata na vuxutin peaksutin. Tuotin toi ayuk suut akkut. Tang valaskinka. Toi at Siyok makutwani atsi akalutin ayaga kamu unang nakut. Maistoa juga langam ikam rights juga lilu pingsu kanguda tohit sana kuda ayah gadus kanta adam pagilu dasu utak suda ukam maring rata dom cuma kutuani Rilu tungtua katsaruksata naunrat. Katsaruksata putskaktali tukelen imi kriluku. Nyt tansutoi tanrihpiltali pinaa retki. Imahtuin ja katsotaan tauan ikraaksi. Imahtuin kaulutin peaksi. Tuois nyt on tauna päivkeelle naamuk pingamta. Tänikin ikraaksi kumliuin amtaasu kumliuin kuulak. Tuo halusi. Tämä kutsali ihmislupi päikkeelen näet. Atsatu tämä kutkatrihut. Tänne kutsanit ilalupi. Arulasuki toi. Miksakalupi kiiton muistuk. Illinimalun pilleaksuki. Tämä kutsoi katsit. Aku takami anaka tuoksu puyu warni lakklan rit nuknesin rulu tin katsit. Tuotin toi katring rata peaksuki. Ila kaksuk tiim krimittani nam kaingan lingut nruwa haluki nangutamu. Nyt tämän kumliuimuksen taulutin. Mä kuttoi ihneen jaaran ritsu anama. Pikani siinä kuulahtoa halukin. Nyt tämän sutsipin rit. Mä kuulun ihneen jaaran reenun kassu. Mä olen muksnik aulu kilrit huosana muksnik. Tämä kuten mä sikistunnaa vai aru kaksuki. Tai juhs kaksuki. Tuo sukuhat mennä sikikku kuukalriin. Nyt kai tykkäi suttuut. Tämä nyt jäli huankutin kannut kaksuku. Päimät toi aukut syyleemtä nyt tämän kannut päällä ja kaimakut minun kaingani piarastun. Anu katsoa kasemmin kuinet toi kannum tehtäämsi makuunik. Pitsä kahtuknaasi kuten mennä. Piirusken makuunik angian kossu kiinin kajaksaina tinkata. Tuotin tämän siunuskasi. Apstu laamsi. Atuh kapsnik. Vani hotoi tämänä. Amstu tawakin naqattaarallerit ikliilitun summagut altulat mai apput akkassaarit kuingasuttoi qanllakamnik tapsutus huyaqo tawam qani huatap naruhuni attus kumayaqsat magutsu Pilleaksimta huankutun nukkabut unnoa kookan ikvaksuuki. Aulukuttiikin kutti. si ang kapag lumipang kuta umiyok lainak sa ilangam tusu. Unit lang kam tusu kin kami kutsak pas kami loni. Yuksu asi tuhuran kin kuyuk ni kin tali awlu kaksugu. Tam kwang kuta kwadin pilas hukki kutsu. Pitsakaht knak ay pärsi kutsu. Kwatsu kitumuk auluks tailinganak. Tauwaam ilal liurut pun. Nakhaakum. Nakhaakuman na nakasikro. Ilal liurut huk ilaminin. Tuo huktamakut kujattait. Nyttään huangimin taitsetut. Tämä on tämä pitsi, joka pehtuu. Ilä liuku kuuraska. Tuo täytti mälreä unakvani. Naunrak, minä kainani naunrak naukuni. Men nyt kappeerluni naunahtuk. Tämä tahtuunani. Toi kanru taksu taasi. Sinistuuluni manna minam kainga pillaami tauva maai. Tätuani amsringi lutin. Päätysrati makut. Saktin lutin toi. Tamakut. Piskait aarna kaksutin. Leina kattiilin lahto kutoksuun pillaanga. Toi kwani hua aana kauna kwani angiangamta hui tästiigat suuk. Uptakamta toi ignäkes maliksukangilere tätä. Uptakamta uptingaksuni. Jakarlutat toi avunassa amaksima pannea angiilaa sutka maliksuku atkarlunuk. Maatintan tekstuku anaklokauna mrmitaksakasinilreä. Kshiganani angiamun. Liippailik mukki tamakut angiat kajat sun tavuan pitus huomu. Toi ajak pailim tappeen aksuka saadu kun nuhtaku angiam. Ai parma aksuka saadu kun kuitakilo. Toi su atraamatineeri saadu nuttaan. Ayagiluta. Toi arnkesu vahtilaamu yutwani totinsu kaiyangkumun pituskusi nilri tafkut. Titsuaksu tingsu. Pinginaksin taksuunaku. Pilaskut. Toi tankohtu vaarati. Atsialasi, awani akka, tamana nunanek pääraksisak nriyiskuk, inru ulluni. Rnach pastam rumiort, knata tamaa kutavam, juularaskait pitksuki, pääksuta. Ikkvaa mannaakti toi makuttavam katrea kata jämsyvää kata suta nirkki takkaksikin. Nyttään tom tsunniskaan sitoukkaan. Sali toi sali ikkvaa lupi. Pääksikin.
2: Good morning. Akna yugulo matumang ilayot ni chut yutu ilayot ni gachugulo panim ng tamaris ni ikinan ka kwan piskan ka ayak ng spal ik bijlig bet. We komen kieschoos ook. Het komen recht naar een hoek waar een beetje gejaar gelogen. Toch je leert het geen. Daar kwam kaasen kaai bijgoed schikkaar zaakkoud doet. Kaasen bet dat. Ягаам таамын нэгчүгэлэ каалхт
0: и гоянаква и идэкс хаягаадрэм наса хокка
3: гутэрсэ
4: Should Ama soma.
1: Tamana tali tamai tamana inhkut khokwangnin. Doi makut khuktawam tamastum atsat kuyuk skata. Aguk khlutin pikata. Nuttan mani flatal rami. Tamini piskinni. Yuktumishuit kisumakutkinit. Doi tamana ayaka takumakuk. Kamshagamuk. Kaminyam kamshanik. Kwasu puyuktiwin kumta. Puyuktiwin kamshanik. Tiguso. Nuttan. Makutak to alret kako fikorlupi, piti laput, tamanisu, akut estin hat, to alremi, vibrasatni, pilaskuset, so it doesn't be a halo, mutan sutoi, kitam kut dauna, atsam tankama. Pikhsuku, nyamnik, pikhkaaluku sunuttan, pikhpagloa, tohwan, tuulaglupi, tohwan, tohwan pinritakata, atsatinkut, tamalak, Pitsiuk tamana. Yen rilukumuk tang

nak makko nak kok doi adu lang mi yukwani samatum uzun butuk magut kaimti bisuki bilak bilak tut dawam doi dotin adu mangam doi Agnam agum kakumim kanrok sokina. Dua sokina sokai tamas kuita tokoyak kai. Taguam hoktang tawai kwani kwa. Uyguni kumtki chani tamana tus kumgami tawat na yalgaya. Tawai tawat kanrok sokanga anama. Tamana toy taukung toy aksak niluku unakok takun atakat toy kuinga tamani mikilingi kama kuinga yusku muna yagaksait sunga atakung unakwani pingrmi kutuman ruk kwangkutatawam aknani Amasani in Kulota Matum Tiskaskunga Tawam Uyuk Tatanitanaya Gilo Toitana Paknayugula Pichi Janigamana in Kumask Paknayugula Ikarvisha Paktaka Martin Kichakan Kakamim Kainani Tohim kutai akkasat. Makutsu aukinaatin kinkust. Tootin ayuksuktaana toi. Paknai yukskaam kuinga. Paksuaka tamana pitsiuta sääluk manna. Toi tamana inskutit atuuluku. Anam pisa asin rook. Nyt tansukai kasuuen nyt tansua kmiinun. Nyt tansaulun. Kasuus kasuuen kseluku. Uitalutin kuingasu aipaka pisani toi. Maani avum ukuhama uitak paskanga. Witakas kulrenga. Aukutoi makutkan ruyuka ratingin kutya tingsu. Atu perluki atu skukkai. Tawam yum illi. Ya gmurnasuk. Aukutsutjali pagani. Hayagasim ninyunani. Mugiskuluta toi kwankuta mugiskuta yuwakangumta. Tamakut yagiyagak nasi uluku. Toi attausik angun. Anani pishaht luku. Kesuutik ngailan toi. Nukkariin tuntum pisu sinniuk. Nassomi. Amaksi maku anningar mapaktaa tämän juuskumi. Toa suhpuulik sainak tauna tuntuk. Tukus tiiganaan. Toa suhukus sinutkani nyttään. Yetouluni. Tamukkalito kanam sitsanga. Pitsiuk soka. Kodintawam. Pistigat katakuni. Nyt sikiluni. Tehkausiniuk. Talisu. Kamsuna. Minnuis sikiluku hukto. Jahekiluni. Atuk tunklahtuk tamana kamsuk. Padin suju lärungmi. Angayukkak kintaukuk auluk. Soak napli sakun rilungmi.

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

quyaanarqoq litnaaruvigni pinnerilungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallaratnak.